0: Så ska vi höra om en mexikaner i USA som svärt gärna vill gifta sig.
1: Ja, nu är han lever Alena.
0: Ja. Så han vaknar
1: så då färdar man till Thailand. Eller
0: nej. Nej, alltså han bor ju i USA här då, i Kalifornien. Och så fann han ut att nu ska gifta sig. Han är 22 år gammal, han karen här.
1: Oj ja, det var lugnt.
0: Ja, så ja. Nu har han bestämt sig, så då var det grejt. Och så var det sånt att kärresten, eller husan han var lite
1: med. Han hade någon faktiskt.
0: Ja. Men i alla fall det själv, för sig. Ja. Nu som tyder på att inte huvud var lika avvist om det.
1: Nej, nämligen.
0: Så han väntar på henne att hon var färdig på jobb.
1: Ja.
0: Parkerat ut förbi.
1: Mm-hmm.
0: Och sen har skrivit då på bakrutan "Will you marry me?"
1: Åh, ja, men det var ju romantiskt där.
0: Det var det ju. Men ja. Hon bara lovade han och viskade väck och gick sin väg.
1: Oj. Så det var nog inte väldigt seriöst. Som ett nej.
0: Då blev han ju fly förbanna fyren.
1: Ja, akkurat.
0: Så han sätter sig i den här en gamla bilen sen och prövar köra ner.
1: Oj ja. Rätt och slett.
0: Ja, men hur,
1: ja då är du sint alltså.
0: Ja, men hur blev det att hoppa till sidan sist liten?
1: Ja, det var nog gott det.
0: Bilen blev ju lite skadad och todäck blev punkterat och lite av värt. Han hade kört i fortauskanter och lite av värt för att pröva köra ner. men så får han ju hem då och politiet blev ju varslad. Och då politiet pågrep han.
1: Ja.
0: Så var han på väg till sin choice nummer 2. Så det står här.
1: Oh, ja!
0: Han hade då dressat sig upp och varit och så köpt blomster för då skulle han fri till ej aning.
1: Jag har hört att det inte att du måste ge upp liksom, men nej. Det finns gränser kanske.
0: Det gör gärna det här, ja. Så.

0: Radio Helgaland, underholdningskanal.
1: Radio Helgaland. Just listen.

0: Du har gärna både privat Twitter och Twitter som blir brukt i jobbsammanhang, och på apparna på mobilen så må du ju skifta emellan. Det är relativt enkelt, men det fort gjort att glömma ut, du skulle stressa.
1: Åh ja, jag har nästan bränt mig på det ett par gånger. Ja. Men jag har heldigvis tagit mig i det, men en kar som jobbar med hos NPR, National Public Radio bort i USA, han tryckte för han checka.
0: Ja.
1: Och då ändrade det upp med att han la ut sin private Twitter-melding då på deras offentliga Twitter-feed.
0: Och de har ju säkert en miljon följare.
1: Ja, de har väldigt många följare. Ja. Men det som var lite artigt upp i det hela, att istället för en skandal så blev ju folk meget begeistrade för denna tweeten, för det har ju varit så mycket tragedier nu med orkaner, du har skjutningar och du har bara Trumps generella existens.
0: Ja.
1: Så när NPR då plötsligt la ut tweeten om lille Ramona som reagerade lite forskjelligt på forskjellige ting. Han skriver, får du en ny leka? Så smiler hun, er glad i 20 sekunder, og så er leker glemt. Prøver du å gi henne en klem, så synes du det er store greier i noen sekunder, men så vrir hun seg og vil ned. Däremot, hvis Ramona ser tre katter 15 meter unna, så blir hun besatt av en hylande glede som varer lenge etter katterne har flyktet for livet.
0: Akkurat.
1: Och detta var ju till stor begeistring för de som såg denna här. Så nu är det blivit stor kampanj om att de vill ha när Ramona tillbaka som fast inslag.
0: Akkurat. Och det... Ramona är säkert datter hans, det var ett land.
1: Det stämmer. Han måste ju till slut lägga ut ett bilde för att bevisa att Ramona
0: existerar.
1: Och
0: glad i katter.
1: Väldigt glad i katter och kattentusiaster som jag syns ju detta var extremt artigt.
0: Och det är säkert en 3-4 kattentusiaster i USA.
1: En och annan baserat på likar och respons. Vanligtvis så låg de mellan 200-300 kommentarer per inslag. Nu var de ett sted mellan 700 och 1000, och det är då i tillägg till likar och delningar och i det hela tatt. Så nu får vi ju bara se om den här underskriftskampanjen som har kommit igång ger några resultat, och kanske vi får Ramona, hennes katta kärlighet som ett fast inslag.

0: Okej, okay, de är klara. Då har vi fått med oss självaste Björn Berg. Han är inte i Afrika längre. Nu må du fortälla, vad har skett sedan sist vi snackade?
1: Ja, nej, jag har ju klart att föka mig himant till Karmøy nu först och främst. Och haft mig ett par dagar där. För att vi ska vidare på ferietur med familje och vänner. Med inte mindre än 13 stycken som ska till Alicante i Spanien. Så nu har vi fått vidare oss till Sola flygplats. Och det regnar, Egil.
0: Så du kommer rätt ifrån Uganda. Hur var flyturen? Blev du stoppad? Måste du genom en sån en Ebola-test? Fortell.
1: Ja. När man kom till flygplatsen så var det 18 miljoner spörsmål om hur du hade varit, vad du brukt av dopapir till tandbörsten, till byar, vem du hade ringt. Alltså, det var fullt avhör närmast på allt tillsammans. De ville veta allt om dig.
0: I Uganda?
1: I Uganda i första omgång. Och det var inte första gången vi blev checkade och spurte. För att när man kom ut till Ababa, flygplatsen, som är ju en av världens största flygplatser, så blev vi ostoppa och måste skanna en QR-kod, måste svara på en miljon spörsmål där och akkurat detsamma, och så måste man huska ta skärmbilder av han, och det var dessvärre enkelte som inte förstod, och då blev det mycket köer och mycket styr, men heldigvis har jag tagit skärmbilder av dessa här QR-koderna som jag hade fått, så då sklej jag rätt igenom, för då var det bara att visa den, och så var det god grejer. Men där är tilltakare nu. Du ska spritas, du ska målas med temperaturer, där är sensorer, kameror, så filmar dig när du kommer ombord eller i flygplatsarna. Och screening då för att se temperaturen den. Och så står det ju med sån en pistol på en måte, och så målar du där. Det är lite tillägg, ta stickprövar. Mm. Sånt är det nu.
0: Ja, så du kom igenom detta grejen och ifrån Addis Abeba så gick turen vidare till Europa en plats.
1: Ja, då var det ner till Stockholm. Svenskarna, vet du, våra kära bröder. men det var bara en mellanlandning, så jag blev sittande i flyget samman med det skulle vidare till Gardermoen. Och när vi kom till Gardermoen, då var det bara några kjappe spørsmål, men det var bara cool att komma ifrån, så jag var från Uganda. Ja, väl, okej, god grej. Det var inte nog mer än det.
0: Så det var inte så nöjd på det i Oslo. Där var det grejt att komma ifrån Uganda. Det var ingen check om du hade Ebola, ingenting. Ingen som bryr sig.
1: Nej, det har nog... alltså, vi ska inte för allt i världen, det är ett allvarligt virus. Men det blir hausat lite mycket uppå där, dessvärre. Men för allt i världen ska vara försiktig och ta förhållsregler. Och det har ju jag gjort när jag var där nere då, sant? Så sa du sitta där då i nästan 5 timmar och vänta. Irriterat mig över att det inte var en lounge. Så när jag reste mig upp och såg ombord i flyet så ser jag på höjra sidan. Där stod det svärskilt. Lounge.
0: Ja, det är
1: jag suttit på sådana träbänk då, vet du.
0: Ja. Sånt kan det bli någon gång. Och så kommer du hem till Helganäs till trots för tåka. Det var ju flera fly som måste snu.
1: Ja, det stämmer. Vårt fly, det for ut i øynene. Jeg tror jeg så røver. Mm. Så vi var långt ute før han da brekte av og la seg ned i øynene. Og var da litt humpedumpet. Og så bang, så var vi på Karmøy nå, vet du.
0: Ja. Og da var det bare strakeveien hjem til VEA og bare få sove ut og pakke om litt. Fordi du skulle jo bare pakke deg videre, eller pakke du ut i det hele tatt?
1: Ja, det vet jag egentligen. Alltså ryggsäcken har jag inte packat ut, jag har bara liksom bara fyllt på lite grann. Okay. Kofferten, det låter kärringen få överta. Jag sa att du måste vaska allt tillsammans, för det att det är insekter och det är bilder och detta där som kan komma med i kofferten som jag vill ha i mitt hus.
0: Ja.
1: Sån treetarnas bilder och sånt, det vill vi inte ha. Så då blev allt vaskat och så blev det torkat och så blev det lagt upp i kofferten igen.
0: Ja. Och så är det bara att snu närmast i dörr och resa till syden.
1: Ja, du vet att jag har ju sån robotklippa, vet du, så klipper på plenen. Men han har inte tagit kanten runt. Så jag måste ju klippa det och ställa lite till. Så det var ju lite kräkt. Jag måste ha lite grann hagarbete. Lite förfyllande arbete. Det är viktigt det, Oda. Och så är det, ja. sjekke at alt i orden, billetter og sånt og sånt, og det var alt i skjønnes orden, det fruen som har kontrollen der. Så var det kjøret da i dag morgens, eller etter formiddagen da.
0: Ja, ja. Ja. Og da er du kommet deg ned til Sola, der du sitter og venter på flyet til Alicante. Da går vel direkte fly til Spania også fra Helganes, men det passet ikke helt, eller hvordan var det?
1: Det at vi et større reisefølge skal reise, så vi tar vel vi tar en god del av flyet som skal ned i øynene, så det er mange som skal samle seg, og mye av min familie bor i Stavanger i tillegg, sånn at det var det falt bare naturlig, og så var det, tror jeg det faktisk var noen tusenlapper billigere på oss, og hele gjengen av oss som bor på gammel nå, og så feret til Stavanger.
0: Ja, riktig.
1: Så det var liksom to faktorer som gjorde det, at vi gjorde det sånt.
0: Ja.
1: Men jeg har reist fra Helganes før, og pleier som regel det da. Jeg liker å handle hjemme, sånn så.
0: Ja, jeg sjekket været, og nede i Alicante der, der får du nok varmen som slår i trynet på deg når du kommer inn. Der er det betydelig varmere enn det var nede i Uganda.
1: Jeg bare begynner så... Ja. Forbereder meg.
0: Det er hetebølger nede i Europa, og de måler opp i 40 grader.
1: Åh, fytti gris. Nå er det en ting som gjelder, det er kaldt i glasset, og så kanskje det skygger da.
0: Ja, ja.
1: På siden av bassenget, jeg vet ikke.
0: Ja, ja, ja. Men du er jo avklimatisert nå, du er jo vant med at det er relativt varmt, så du merker kanskje ikke så mye om det blir 10 grader varmere.
1: Nei, altså, det skal jeg kunne tåle. Jeg måtte tulle litt med kjæringen når jeg kom hjem, og så viste jeg armene mine at de var brune og fine. Og så er jeg jo helt hvite, vet du. Sånn at... jeg tenker at for min del så er jeg klimatisert og fått litt grann farge. Ja. Grunnlaget, så det heter på fint.
0: Ja, du kommer ferdig stekte, du.
1: Ja. Men står der litt grann til, det er som at du lar Grandiosa stå litt lengre. Så.
0: Ja. Det er fantastisk, og nå er det, hva er det, 2 eller 3 uker i syden?
1: Ja, nå blir det 2 uker i syden, og bare nytter det der nede i Alicante da. Og så er det himmelen tilbake igjen til Karmøy nå. Men jeg har jo et telefonmøte, vi jobber fortsatt med dette hotellbiten, vet du. Så nå er det et brønnboring som skal i gang der borte. Så nå er det videomøter, vet du, innimellom.
0: Ja, så du skal sitte på stranden du nå med dine ugandiske kolleger på en eller annen videochat?
1: Det skjer innimellom, det gjør det. Sånn at, men det, sånt er det bare, det litt jobb om å ta inn i pleasure nå, for å si det så.
0: Ja, men det var vel sånt i Uganda også. Det var jo litt kos og gøy og dans og alt mulig spektakel, og så litt jobben imellom.
1: Ja da, det må vi gjøre. Julen skal gå rundt, selv om at du har det gøy, for å si det så.
0: Hvor lenge var du i Uganda? Var det en måneds tid?
1: Nei, jeg var 6 veker.
0: Oi.
1: Så det skulle være 5, så ble det 6. Fordi at jeg måtte få underskrifter og litt forskjellig, og da er det godt at man har fleksibilitet at man kunne forandre på det.
0: Ja, så du nådde akkurat team før du måtte snu i døra og reise til syden?
1: Ja, jeg kunne egentlig ikke tatt så mye senere fly, for hadde jeg tatt noe senere så hadde jo ikke flyet landet. For i går så landet jo ikke fly nå.
0: Nei, stemmer, det var problemer med tåka.
1: Nei, jo, forgårs var det.
0: Ja. Nei, altså, da er alt i skjønneste orden, og da går flyet i ruta ned til Alicante.
1: Ja, det tror jeg. Skal vi se, Alicante, ja. 15.25. Det står ikke noe kanslering, så satser vi på at det er i skjønneste orden.
0: So far, so good.
1: Yes. Og så tweet vi på at det fortsatt får bli sånt, vet du.
0: Ja, og da er det rett ned i hete bølger.
1: Ja.
0: Og bli stekt.
1: Jeg kjenner jo litt på den da, at det kommer til å bli... ja, men altså... Det er bare til å kjøpe masse med solkrem der, så peiser på det på unger og alt er rundt, og så...
0: Ja.
1: Prøv å sitte litt i skyggen.
0: Ja. Kommer nok litt i skyggen innimellom, og passer på at den får drikke nok vatten, og så må den ha litt salt for å holde på vann i kroppen, at ikke alt fer ut med en gang.
1: Ja, ha en god feite kebab, den er salt i den.
0: Den er da salt i, så da blir det kebab luba.
1: Ja, selvfølgelig.
0: God tur!
1: Kebab luba! She's like, baby, hoi!

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
1: Riksnytt. Här är VG-nyheterna. Flere skal være skutt i byen Brockton i delstaten Massachusetts i USA, under 3 mil fra stadion hvor Norge møtte Frankrike i går kveld. 4 stykker fraktet til sykehus. Tilstanden deres foreløpig ikke kjent, opplyser politiet. Det så langt ingen meldinger om at noen pågrepet i forbindelse med skyttingen. Landslagstrener Ståle Solbakken får både ris og ros for grepet mot Frankrike, hvor han gjorde 10 endringer fra kampen mot Senegal. Solbakken klar på at han gjorde det riktige, men...
2: Noen skuffet fans, og det vel det han sier at han kjenner på det eneste snevet av samvittighet for, da. At det kanskje noen fans som har reist til Frankrike brukt mye penger for å kunne se Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard spesielt. Det fikk de ikke.
1: VG Steffen Stenersen. De har gjort endringer i spesialpasset i forbindelse med USAs 250-årsjubileum som det amerikanske utenriksdepartementet annonserte i april. Mens det opprinnelige bildet var et mer klassisk portrett av presidenten, har Donald Trump publisert en versjon hvor han står bak skrivebordet med knyttnevene I bordet. Skuffede fans holder lite tilbake I artisten Youngbloods kommentarfelt etter at han avlyste konserten på Tons of Rock I går. Fansen opprørt over at stjernen likevel opptrer på Bloodfest I Tjekkia I dag. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommarens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulz, Ingenting og Palle Bandet. Information om program och biljetter finner på kulleshedkanalen.no. Heis flagget, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag, Ankerfest, Kulleshedkanalen Gästehamn, 19 och 20 juni.
0: Ta förarkortet hos Kåre Ekrene Trafikskole. Se ekrene.no eller kom inom oss I Ludolf Eides gate 6 I samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikskole, en trygg väg till förarkortet sedan 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamark og 27B, rett ved Unik. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
8: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste 3 timene med dagens største hits.
5: Radio Haugaland topp 40. Nummer 40.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Polisen har inte avhört gruppen Rock Boys I efterforskningen av en video under deras konsert. Videon blev vist på festivalen Brännbollsyran I Sápmi och är anmält som hets mot folkgruppen. Det är per nå ingen misstänkt I saken som behandlas av den svenska påtalmyndigheten. Rock Boys blev brett omtalt som anmält I saken. Polisen säger det kun är händelsen som är anmält. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for at de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
1: Og 4 skal være skutt etter VM-kamp I USA. Skytingen skjedde I byen Brockton I Massachusetts. Det uklar skadegrad på offrene. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og... Omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
3: Sett kursen mot sommarens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest Kulleserkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
5: Hjertelig velkommen til time 2 av topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes I studio. Her mer bra topp 40-musikk.
4: Radio Haugalands topp 40. Nummer 27.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider varje torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: Radio Helgeland. Just listen.